tandaw duo ho sundayit adat naray tandaw antok datatuang dat binary ti amo manguro kakal pod haro iti sundayit dat pinata dat kambalutan takaw ambah dadamat dat man ko surato iti sinding manta di mus dalinci sundayit di adu kariti kanaw kinang hatakaw